Joo, niin kenyri, niin kapusta, niin tän altun shamsalanna, jo. Restat mä sällitsin aluks, et noin malatsu täällä vaan kukki, jo.